slučaju, između tvojih očiju postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim strašni val se diže, a ona ubaci u orahovoj ljusci ili

pa nek se zna. Nek su mi gazili njivom, mojom se sladili šljivom, uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan,

0: Ja, bučke imate zelene, svetlo, bele in tašne.
1: To pečejo
0: se vaše
1: bučke?
0: Seveda. Seveda, da so. Zato jih ogromno prodamo. Trend je od buč letos. Trend. Zadnje 3 leta, ja. Letos jih imamo ogromno, res dobro. Dobre letine.